0: حرام. قول يا كم حبيبي بيقول دي ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Në vitin 1926, suedezi Nils Alwal zhvilloi një veshk artificiale dhe themeloi kompanin Gambro në vitin 1960. Sot, Gambro është një kompani udhëhejse ndërkombëtare.
1: Scandinavian Albania Radio.